0: شو بتقسموا انه الشباب هي فكره كونغو دراشين اسمه شو موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راجع كل واحد هذا واحد.
1: Vous écoutez ici jusqu'à 1h, camping, musique et bonne humeur.